0: Euro lestvica.
1: Ej, Taja, da meni se tvoja družba njez upam, da se razumeva, ne? Da je to zdaj tista druga polovica počitanc, ki jo, mislim, ki jo je treba izkoristiti. Dnevi, ki